Shebosi karadaboshita. Shebosi karabosita. Shebosi karabosita. Shebosi karabosita. Shekabosinda rabosita. Shiarabose karabosita.